7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer nismo radi.

0: bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio Prosnik je istragu, te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dijela. Uslijedilo je obraćanje svih branilaca, odbrana Adnela Sejflovića je imala najduže izlaganje gdje su istakli da odbacuju prijedlog tužilaštva. Tačnije,

0: graničnom prelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
1: 19 sati i 10 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Huseinović.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.63.1 MHz.
3: Radio stanica,
4: koju rado sluša
5: cijela porodica.
6: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
7: Kad sretneš
6: pjesma narodna.
7: Ujo, uje.
6: Pjesma bosanska.
7: Bosno moja.
6: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio